Puhački ansambl iz Edmontona i dirigent Harry Pinchin izveli su Irish Tune from County Derry, Old Danny Boy, irskog skladatelja Percya Grangera. U nastavku poslušajte norvešku svadbenu koračnicu iz ciklusa Slike seoskog života Edvarda Griega.

Čuli ste ansambl Paladian koji je izveo Bizzarrie al Imor Scozzese Nicole Mateisa. Poslušajmo intermezzo iz opere Goyescas Enriquea Granadosa u gitarskoj izvedbi Johna Williamsa i Juliana Prima.

Bio je ovo Marin Mare i skladba Le Folie d'Espagne u izvedbi ansambla Spiral. Svirali su Marianne Miller i Silvia Abramović, viola da gamba, violen košar, čembalo, Charles-Édouard Fontaine, barokna gitara i Claire Antonini, teorba. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Ana Boban.

Slušali smo šest klavira Stevena Reicha u izvedbi Piano Circusa. U nastavku Little Impulse Michaela Nymana nastupit će Minhenski filharmonijski orkestar i Michael Nyman klavir.

0: Ako mi je pridružen jedan, nijednom nisu pridružena dva i sve štima, ne? Ali onda je išao gledat šta sad, gdje je ta konstrukcija tog Kantorovog skupa koji bi trebao pokazati da to nije točno, i onda kad je pogledao šta bi bio taj skup, pa to je bio taj Russell skup, ne? E sad možda tu valja reći, naravno Russell se tu spominje kao ključna figura, ali zapravo u Hilbertovoj školi u Njemačkoj oni su znali za taj paradoks već prije, i Kantor je znao za taj paradoks, samo što oni to nisu uopće smatrali paradoksom, ne? Dakle, Cermelo je u jednom predavanju na Hilbertovom seminaru opisao taj skup i to da je on u tom smislu paradoksalan, ali objasnio je zašto to nije paradoksalno. To je bilo samo izgovoreno na tom seminaru, pa su mnogi dovedli u pitanje je li to uopće ikad bilo i tako dalje. Ne, ali onda, što je zanimljivo, u Husserlovoj korespondenciji, to jest u njegovom nahlasu, su pronađeni zapisi sa tog seminara. On je bio na tom seminaru i on je zapisao taj Cermelov rezultat. Dakle, jedno 5-6 godina prije ovoga Rasla, ne? Kantor je smatrao da nije svaki skup konzistentan. Dakle, on je govorio o inkonzistentnim skupovima. To su oni skupovi, i za njega odmah bilo jasno da mora biti takvih skupova, koji se ne mogu promatrati kao jedno što može biti element sljedeće cjeline. I isto ima taj primjer, osim toga, još i mnoge druge primjere da takvi skupovi postoje. I čak je to igralo vrlo značajnu ulogu u njegovoj teoriji skupova. Dakle, on je uspijevao mnoge dokaze provesti koristeći se time da nešto je inkonzistentni skup, pa onda ako je inkonzistentno, onda mora biti jednako broj na cijelom univerzumu i tako dalje. I tu su mnogi zaključci vrlo dobri iz toga slijedili. Tako da, Russell je nekako to, na to naletio ne znajući puno toga. Zapravo, kao što ste rekli, bio je mlad logičar, naravno vrlo talentiran, ali nije baš poznavao svu tu tradiciju. A zašto je Frege tako brzo odustao, to zapravo nije jasno. Jer Frege u taj rezultat za njegovu redukciju aritmetika na logiku uopće nije trebao. Njemu je trebalo nešto što se po njemu zove Humeov princip, iako nema nikakve veze sa Humeom. A to vam je jedan vrlo jednostavan princip, zato nema veze s Humeom, jer svi su odavno prije Humea to koristili. To je ovo što sam rekao, kad ćete reći da su dva skupa jednakobrojna. Pa onda ako možete elemente jednoga pridružiti elementima drugoma na ovaj jednoznačan način. Ne? Ljudi sjednu na stolice, nema praznih stolica, nema ljudi koji stoje, onda je jednakobrojna. Ne? I to je on zvao Humeovim principom, jer je negdje Hume to spomenuo. Ali naravno, to imate kod Galilea, imate, mislim, to je prastari princip. Ne? A on je iz toga da svaki pojam ima ekstenziju i iz definicije broja koje je definirao na određeni način, izveo Humeov princip. I onda je dalje koristio samo Humeov princip. Dakle, ako je on htio zapravo izvesti logiku iz aritmetike, treba odmah postaviti Humeov princip koji je svima apsolutno prihvatljiv i zapravo je njegova konstrukcija korektna. Tako da postoji neki neologicizam, veliki fase oko toga radi zadnjih 23 godina. Oni naprosto su to uočili, što nije bilo teško uočiti. Sada velika revitalizacija Fregea, Fregeovog logicizma, to je neologicizam, knjige se pišu. Ali mislim da tu nema ništa novo. Pročitate Frega i vidite da to tamo sve piše. Rasprave su nove o tome da li je Hljumov princip logički ili nije. Što ja mislim je relevantno. Ne? Ali, jer ako je logički, onda smo reducirali na logiku. Ako nije logički, onda nismo reducirali na logiku i tako dalje. Hoću vam reći, samo sam htio prikazati da je taj jedan paradoks koji ovako zvuči kao neka igrica zgodna i tako dalje, da zapravo postoji vrlo veliko promišljanje o mnogim bitnim stvarima u logici i aritmetici koji su u vezi sa time. I tako je sa svim drugim paradoksima. Oni se mogu, kad se ono na kraju sve ovo drugo zaboravi, onda se destilira sam paradoks i onda je on sad zgodna doskočica. Ali zapravo iza svakog tog paradoksa stoji jedna ozbiljna konceptualna analiza, matematička, logička, aritmetička i tako dalje.
1: Spomenuli ste trag koji vodi dalje od Russellovog pisma
0: Na,
1: ovoga Fregeu.
0: frega, da.
1: Je li ovaj Russellov paradoks ima veze sa jednim od najstarijih paradoksa s kojim se čovjek susretne već na prvoj godini, pretpostavljam, i matematike i filozofije, a to je paradoksom brijača?
0: To je zapravo, taj paradoks brijača je bio Russellov pokušaj da približi svoj paradoks općoj publici, ne? Jer ljudima kad kažete skup svih skupova koji ne sadrže sami sebe, onda se većina ljudi pogubi, više vas ne prati. Ne? Ni skup ne sadržava same sebe, sve je nešto jako apstraktno. Ne? Onda je rekao, pa zamislite šta je brijač? Po nekoj analogiji, brijač je onaj koji brije sve one koji sami sebe ne briju. I onda sad isto napravimo paradoks, kaže, da li brijač brije sebe? Ne? Ako brije sebe, onda on nije brijač, jer brijač brije samo one koji sebe ne briju. Ako ne brije sebe,

Ani Darko izvela je preludi i fugu za klaviru F-molu, opus 35 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Sada će violinist Gustav Schmal izvesti preludi i fugu za violinu u A-molu Maxa Regera, andante sostenuto, allegro moderato.

Čuli smo etidu za rastavljene akorde Claude Debussya. Nastupio je Giorgio Stanetti, klavir. A sada poslušajmo preludi za Faunovo poslijepodne Claude Debussya. Nastupit će francuski nacionalni orkestar, Philippe Pierlot, flauta i dirigent Georges Prêtre.

Bio je to preludij za Faunovo poslijepodne Claude Debussyja. Nastupio je francuski nacionalni orkestar, Philippe Pierlot, flauta i dirigent Georges Préter. U nastavku More, simfonijske slike Claude Debussyja, nastupit će orkestar Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini.

Slušali smo More, simfonijske slike Claude Debussy-a. Nastupio je orkestar Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini. A sada poslušajmo Mjesečinu iz Suite Bergamasque broj 3 Claude Debussy-a. Nastupit će Katia Buniatišvili, klavir.

0: Jacku Tayloru neshvatljivo je da priča ovdje završava. Ma, za cijelu je Handel rekao još nešto? A Bach mlađi nastavlja o tome da mu putovanje doista jest promijenilo život, kako mu je otac najavio.
1: Ne znam što je bilo u prokletom, u blagoslovljenom pismu. Handel mi je zahvalio i više se nikada

Slušali smo malu noćnu muziku Wolfgang Amadeusa Mozarta. Nastupio je barokni orkestar Tafel Musik i dirigent Bruno Weil. Slijedi šesta simfonija u F-duru opus 68 pastoralna Ludviga van Beethovena. Nastupit će Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan.

Bila je to skladba Jimija Hendrixa Angel. Nastupio je alt saksofonist David Sanborn uz pratnju big benda Gila Evansa, koji je i dirigirao orkestrom. Tom skladbom završavamo večerašnji HR Jazz izbor. Urednica Darija Hodnik-Marinković.